Awurade wo so ina puna ode wo ode wo bese wo dia wo so na wo ye kesi